0: ma ye nfa o o se ejumo obi aya obi aya nfa so ro ya o be boka
1: o be wale iro
0: bi o be kwari ira mo obi a tini ajine frun sem
1: o
0: ah do obi be jiro ko frun sem free o ti ase sa so ope ba unye bi nwo wo wo busu en be sori etua o eye be bibia be pasa asunje fela asunje unye bi da o ti ase o sa po ho sem san ko bo so so kwa dia wo sa se wo kra ka o wa bebo be basa obi bia o ni ye die ejina boso so occultism ni free medicine so bra mo bra na jono mo ni mra ho so eye so so so ni bi na ye o mo sa no sebi obi die janai ene pa no ansa wa wo wa succeed enye sika fa nyansa wa sa so tene tie sema ye ka chiro no no mi ye ka wa sa no me se ebi fa abodan fo na me ka chiro ebi ko momotri eko tafri emunu ase ansa o ma survive no me ni binu no me se wo be yi yesu kristo ne tene ye si nchan afa kwa mboni so bia no wo be bresu obi o wi ase yakopo asem ne ka hwe sema wo popo so o se no me nyira beba o so na che se obi obu ni dua wo okuro mu no e betume nya won kra ha nti fa nya so asa so so to
1: aso o se no me nyira beba o so abe mene wo
0: no me nyira beba o so abe mene
1: wo number 16 o se no me e beka okuro mu
0: no me beka okuro
1: no me aka wo wura mu
0: e beka wo wura mu
1: no me beka wo kenten
0: e beka wo kenten wo mo rekodo
1: no me beka wo yefuru
0: mu no me beka wo yefuru mu apa
1: e wo asase so
0: aba e wo asase so aba
1: o nntwi ene wo
0: o nntwi ene wo nya ene manyina
1: no me beka wo
0: no me beka wo nya o fi be
1: mu me beka wo difri mu
0: wo difri mu
1: verses 20 o se rade be ma no me binabo ene adapa bo aba wo so
0: Jesus
1: dia wo sabaka aye nyine mu adebekwa akosi ebrabon erbakosi se wo brabon inti obedwere wo na wase na wase intem ifri se waja erad waja me wo ifri se waja me
0: yes when you know e kasa che de bonie ni a ode bonie se ni so se bonie na obedi ewo so so so ni enti se ba enjane nko asofo ho ye kan se so wo bu oni egusu a me se se sa se ba enjane ha asofo a we asofo because wo nkasa na opera wo chusu ye
1: yes
0: nyankopo se me nkantre wo se twu fi kwa mo ne so na ho nto asumdwe yin na e kasa kire wo enye me enye me na me ma nkwa nyo ma nkwa no o se me nkasa nche ne mba ade bonie fo so mo ndwene fi o ma kwa mo ne ho ne ho so so so mo ntimi so a ni pe wie ye enye papa the boni ni ewe ye eye tan ewade so on person din e be hu enti sha se so obotin ni abrabo na won kwaje enye den ewe pe ye mo
1: verses 21 was e ewade be ma oyare dom afam wo
0: yes
1: the akwa kosi so ube wie hie every asase a wore kwa so akwa fa so no
0: no nim say ya yare a ebo bi a do do this e prescribe a drama say drama in the best yare no say sasa no me ndo so a wonum say drama na yare no eye mo
1: enko bi wo doctor be show juice one for mojem ni pedium nya wo hu ya
0: me say ye show o verse drip passe moi ye ye nya o vents impo de ye yama na drip yo bro ha ye man drip na ohoho no sanity ye she kwen bianka obi anam so no toro no fa sa kwen so no de ne ye wes ti fa nyansa ne jale free obobo ne ho boni nya de pa e de money pa de seni en ti ti se ma ye no ka ye no ye ye ko asa 57 verse to 21 o se asumdwe ni omo boni fo
1: Isaiah 57
0: yes
1: verses down the number 21
0: asumdwe eni oti obi ka se ewawayese wawayese a on such a yentia oti boni mo obi yesi akosi ewiye asumdwe fela asumdwe nyi bida Isaiah 57 verse 21
1: Isaiah 57 verse 21 acho ye kai odi fo Isaiah ngoma etire edionum enson
0: asede
1: 57 verses number 21 eyim edionu ba ko na awrade nyankopon asem ne o
0: awrade
1: ni won ma aboniefo
0: asumdwe ni won ma aboniefo
1: mi nyankopon ene wo
0: se eye mi nyankopon na se eye nipa na se nyankoboa eye ono nyankopon obo mi no mienu ene se se asumdwe ni won ma de bonie ni da e wo kwan bi aso enti how come se obo di boniefo ho di so wo asumdwe eye pretending
1: yes
0: me me catch no obi oni mi nyankopon bia obre di sie o ma hu da
1: no kre
0: obi o so no onko asori o ono ofa kristo nya hwe onka ombu asofo obre esie me na me ka kire o onka kire oda opia unzo odare kemu asa ne otoro so obo odufi ayem sesie ngwa debi o so so obi bae ne boni oni asumdwe oni fie ebi se boni eketua eyowuo